pjesmom Mississippi državnoj kaznionici Parchman Farm iz pera pijanista i čovjeka iz te države Moe Ellisona, koji ipak tamo, hvala Bogu, nije robio Parchman Farm. Pitate recimo John Mayla, pa i on je pokojni, on je obradio sjajno Parchman Farm Moe Ellisona. Taj rhythm and blues stvarno glazba je koja se klati od jazza do soula. Na toj drugoj stepenici čeka nas Smokey Robinson, koji možemo podjednako smatrati rhythm and bluesom, soul izvođačem. Ok, ono prvo u samim početcima malo više, soul je došao kasnije. Je Smokey je svoje Miracle se katapultirao kao teenager 1955. A prvi hit stigao je na onaj veći, da tako kažem, 1960. Dakle, opet smo u toj godini. Pjesma se zvala Shop Around.